woloma denkɛ ni min wololi kɛra nimisa woloba i bolo jamana kɔni fɔ woyi kan a cɛ i bɛ nimisa i tɛ farafana suturo wele musafa jalo wɛlɛ a b'a deli k'o dɔ k'i ye mamusafa jalo n k'i k'i tolomalɔ i mana ne sɔn jamu la n b'i sɔn tɔgɔ la ka masɔrɔ cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ dɔ b'i kɔ n bolo turu ka mɛn kabako nɛnɛ an ɲɔ fila dukolo la ka masɔrɔ